0: Ah, Seasam fra Ed Sheeran. Vi skal videre til en anden, der også spiller god musik. Det her, det er Jason Mraz og I'm Yours. Han spiller hele vejen hen, til vi skal have regionale nyheder. Det skal vi, når klokken den bliver 8.30.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

Et lille nostalgisk tilbageblik på musik fra Genesis. Den her hedder Invisible Touch. Og så skal vi til nutiden. Vi skal have fat i Tame Impala og et remix fra Jenny. Den her hedder Dracula.